Jet. Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter

0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jente her, som skvetter så hardt at det, så hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det jo ganske tøff, sånn, hvis man først skal være redd, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Jeg skriker flere ganger i dag. På dagen vi løper jeg skriker mange ganger i løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja
0: har jeg hørt
1: det nok noe visdom å finne der
0: det sånn at du har liksom for jeg nemlig jeg ikke opptatt av outfits men det en del av meg vil jeg si sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid det ikke så mange som lurer på det lenger for jeg har blitt kanskje for gammel i den men sånn, folk har en sånn viss tro om at de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan bruke veldig mye tid for å speile men da kan jeg si at selv når jeg hadde all grunn til å gjøre det, og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel men så må jeg si at det gjorde jeg aldri men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: kan prøve dem
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom, på Kamikaze, og da var det sånn, ja, de Yves Saint Laurent-buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: Det rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og de har jeg enda, de har jeg hatt i 20 år. Så det noe... Hos dere så har jeg jo lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det så sånn sett det jo ikke bare vintage.
1: Men det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man, hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at her var det litt dyrt, men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme, eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, vi har hatt samme kjole i samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser, det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn, ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet for det man vet i hodet, eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok, 1000 kroner litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man med noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg.
1: Den bra.
0: Den synes jeg var så bra at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da som var
1: det gule huset. The original yellow house. Det faktisk i et gult hus. Det derfor heter det gule hus, siden det gult type.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det i mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gule nyansfarger i gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler også?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet eget firma, et malefirma med familien, med kvinner liker å være litt sånt businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men
0: jo, men det det jo sånn det skal være, jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial selv om vi går rundt og tror det i Norge
1: mengden av idioter som har kommet inn og spurt butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung men når de spør, han inne? då har jag lust att sån drit och dra.
0: Ja ja ja.
1: Så, ser det ut som en man som driver den butiken?
0: Du menar du det? Det är inte tull.
1: Det är inte tull. Jag har flera var en annan gång även någon som kom och krangla på prisen så sa de ja men butikschefen han gav mig 50% sist kan jag få kun nå och så sånt. Hä? Kan vi ändra?
0: Ja, men det är det Morten Magnus du menar.
1: Ja, ja men, kan du gå och göra bara kassa jag men jag kan inte. Och så har han ballarna när jag säger ja men det är väldigt rart så jag är butikschef så har han ballarna att säga är du säker? Lyger du nå? Som om jag ska stå och ljuga om att jag är butik alltså då blir jag förbannad. Så ja, jag vill nog tro att de stora känns har blivit väldigt vanskligare att se, men du har där med små grejerna sånt som jag nu har fortalt om där alltid är sånt blir min på att ja, du är dama I chefsrollen. Det är lite rart.
0: Betyder det att jag liksom då ska bli ska jag ska liksom vara svag för dig? To måter da, både som noe jeg synes veldig attraktivt, og nummer to i form av da, hierarki, at jeg liksom ja, under deg på den stigen. Gud. Welcome to the gang.
1: Ja.
0: Hanks, da.
1: Så det jo litt sånn smågreier der, og ja, litt sånn nedsnakking til tider av eldre menn som skal få meg til å føle meg litt dum om forskjellige situasjoner og sånt. Super mange hyggelige menn sier innom, I'm not cheating on all men, men det sånn små greier av og til som de ikke klarer å la være å legge merke til, liksom.
0: Og dere ligger jo altså midt I byen vis-a-vis nesten, vis-a-vis litt lenger opp mot høyskolen enn Blitz, på andre siden, I Pilestredet.
1: Yes, ja. 31.
0: Så hva det som man ser fram til nå? Nå det blitt høst, liksom, hele måneden september innkommet, og hva det som da utkommer av klær, vil du si? For det går jo litt på den samme greia, selv om dere ikke kjører sånn det nye, her det nye, så det så like dere spesielt godt, fordi dere sorterer inn I sånne... Hva skal vi si for noe? Grupperinger I stedet for å ta alle klærne der alle kjolene og der alle ditt og datt så det litt sånn små ting som gjør dere annerledes
1: jeg det egentlig bare nå det snart to år med bare trial and error hva selger, hva funker ikke, hva funker bra og sånn som med kjoler der hadde morgen av størrelser og så hvis du kjenner til hvis du har handlet brukt mer enn en gang I ditt liv så vet du at utifra merke, fasong på kjolen og årstall det produsert og tekstil som brukt small hva fuck all medium fuck all altså størrelser I kjoler på en måte veldig weird så hvis du skal lage en small kategori så mister du så mye potensielle selgere altså medium og large og fint kunne komme seg inn I denne small kjolen men de blir jo demotivert av å gå og se på small stativ og motsatt